0: slušite najboljšo glasbo 80-ih.
1: You can say baby.
0: Ampak uspešnica tudi danes.

0: Sledijo kulturne minutke.
1: V Cineplexu Ljubljani je bila sinoči premiera filma Skriti ljudje, režiserja in soscenarista Mihe Hočevarja, dramedija o novih začetkih in nepričakovanih prijateljstvih. Na premieri je bil tudi islandski igralski zvezdnik Olafur Dari Olafsson z vlogo tujca Ziga, ki se brez spomina znajde na bregu Ljubljanice. Skriti ljudje z več filmskimi nagradami govori o nenadnem srečanju Gutija in Ziga. Zbudita se utrujena po prepiti noči, uklenjena v lisice na obrežju Ljubljanice sredi barja. Zig zatem trpi za izgubo spomina. Guti pa se še naprej posveča ideji gradnje rečnega splava, a ga pri tem ovirajo nacionalistično usmerjeni sosedi in bližnji prebivalci. Če on želi svoj mir, pospremljen s humorjem, ga drugi vidijo kot tujek, ki ga je treba skupaj s tujcem Zigijem odstraniti. Lani je film odprl Festival slovenskega filma v Portorožu, kjer je Hočevar med drugim povedal, da film govori o zbližanju ljudi, sploh če se srečajo v nenavadnih okoliščinah. Zgodbo je napisal skupaj s priznanim srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: V Slovengradcu te dni potekajo dnevi slovenskega animiranega filma, ki se bodo sklenili v nedeljo. Na sporedu je program projekcij in drugih dogodkov. Slavnostna podelitev stanovskih in študijskih nagrad in projekcija nagrajenih filmov bo v petek. Dneve slovenskega animiranega filma pripravlja Društvo slovenskega animiranega filma, ki letos praznuje 15. obletnico obstoja. Društvo osrednje stanovsko srečanje vsako leto pripravi v drugi regiji, letos prvič na Koroškem.

0: Pres sledi kulturno zabavanje.
1: Po več kot 150 ponovitvah uspešnice Ženske brez filtra, ki še navdušuje občinstvo po Sloveniji, je bila sinoči v Cankarjevem domu Ljubljani premiera njenega nadaljevanja. Predstava režiserja Ranka Babiča prinaša nove zgodbe, priznanja in še bolj duhovit pogled na odnose, leta, telo, ljubezen in vse druge radosti in zaplete življenja. Desa Muk, Tina Gorenjak, Tanja Kocman, Nuška Drašček in Lucija Vrankar so v nadaljevanju še bolj drzne, še bolj hudomušne in še bolj brez filtra. Po sinočni premieri so Ženske brez filtra 2 na sporedu tudi v drugih krajih po državi, med drugim na Vrhniki, v Žalcu, Mariboru, Novi Gorici, Kranju in Novem mestu.

Igralka Susan Sarandon je dopolnila 80 let. Bila je Louise, ki se je s prijateljico Telmo podala na potovanje polno dogodivščin v filmu Ridleya Scotta. Ta vloga je ameriški igralki, ki torej praznuje 80-letnico, tudi prinesla začetek bleščeče kariere v Hollywoodu. Susan Sarandon je bila doslej 5-krat nominirana za Oscarja, tudi za vlogo v Telmi in Louise. Prejela ga je leta 1995 ob svoji 5. nominaciji za film Zadnji sprehod, ki ga je režiral njen takratni partner Tim Robbins po izkušnjah aktivistke, ki se v ZDA bori proti smrtni kazni. V njem je upodobila Nuno, ki svetuje morilcu pred njegovo usmrtitvijo. Susan Sarandon velja tudi za strastno aktivistko, nazadnje ob zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov protestirala proti izraelski vladi.

Nogometaši Slovenije danes nadaljuje tekmovanje v Ligi narodov, potem ko so se v Lucernu v soboto dokaj enakovredno kosali s četrtfinalisti svetovnega prvenstva Švicari, jih danes v Glasgowu čaka obračun s Škotsko, ki je zgodovinsko neugoden tekmec. Slovenija namreč na šestih medsebojnih tekmah še ni premagala Škotske, trenutno 42. reprezentance svetovne lestvice. Žan Vitpotnik je o Škotski povedal: "Mislim, da bo to trda tekma na dobrem stadionu z dobrimi navijači. Zanimivo bo. Na prejšnji medsebojni tekmi smo trpeli v drugem polčasu, kar moramo izboljšati in zdržati na visoki ravni dlje časa." Spomnimo, prejšnji mesec je bilo v Stožicah na tekmi med Slovenijo in Škotsko 0:0.

nedeljski tekmi Lige narodov v nogometu med Irsko in Izraelom v Bački Topoli se je zgodil incident. Kondicijski trener irske reprezentance je namreč izraelske nogometaše obtožil, da so med polčasom, ko je odhajal v garderobo, nanj pljunili. Novico o incidentu so v javnost posredovali irski mediji. Glede obtožb sicer ni neposrednih dokazov, saj so nogometaši tekmo odigrali pred praznimi tribunami. Na posnetkih z mobilnih telefonov je viden zgolj nemir med igralci in osebjem obeh reprezentanc. Ob tem naj bi eden od prisotnih zavpil: "Bodite pametni." Dvoboja med Irsko in Izraelom sta sicer vzbudila precej pozornosti irske javnosti, saj je ta zahtevala bojkot. Irski igralci se po tekmi niso hoteli rokovati s tekmeci in so med igranjem izraelske himne sklonili glave.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Včeraj smo obeležili svetovni dan arhitekture, ki ga je razglasilo Mednarodno združenje arhitektov. Praznujemo pa ga vsako leto prvi ponedeljek v oktobru. Letošnja tema je bila Stanovanje človekova pravica, zgradimo ga. Mednarodno združenje arhitektov poziva arhitekte po svetu naj skozi načrtovanje, raziskovanje in zagovorništvo spodbujajo enakopraven dostop do stanovanj. Varna, ustrezna in cenovno dostopna stanovanja so za milijone ljudi danes nedosegljiva, kar ima neposredne posledice za zdravje, dostojanstvo in vključenost.

0: Nočni vsevit, izobraževalna oddaja Radio Express.
1: Slovenska ekipa mladih astronomov je na Mednarodni olimpijadi za astronomije in astrofizike v Vietnamu osvojila 2 zlati, 2 srebrni in 1 bronasto medaljo in dosegla enega svojih najboljših ekipnih rezultatov na tem tekmovanju. Na letošnji olimpijadi se je pomerilo 320 tekmovalcev in tekmovalk iz 66 držav, kar je največ do zdaj. Sloveniji je zlato medaljo prisvojil Primož Markovič z gimnazije Bežigrad, ki je v skupni razvrstitvi zasedel 5. mesto. Zlato medaljo je osvojil tudi Niko Habinc z gimnazije Bežigrad. Srebrni medalji sta osvojila Andraž Čadež z gimnazije Bežigrad in Blaž Gašperlin z gimnazije Kranj, bronasto pa Maja Rihteršič z gimnazije Bežigrad. Ekipo so spremljali mentori Vid Kavčič, Urška Andrenšek in Žan Arsov. Tekmovalci so znanje dokazovali pri reševanju teoretičnih nalog in obdelavi astronomskih podatkov, svoje opazovalne veščine pa so pokazali v praktičnem opazovalnem delu in planetariju. Tekmovalnemu delu je sledil še ekipni del, namenjen predvsem sodelovanju in povezovanju udeležencev iz različnih držav.

Chris, lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Iz 80-ih smo za vas izbrali enega.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se opolnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra, liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter, prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji s sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
2: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev za cool podjetja s cool šefi.
3: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: 3, 2, 1...
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
9: Na ceste zaenkrat brez kakšnih težav, nič 80-164, če smo kaj spregledali.
0: Ekspres vreme.
9: Danes dokaj jasno vreme z nekaj spremljive oblačnosti, čez dan bo okoli 18 stopinj Celzija. Zdaj 8 v Ljubljani, 6 v Kranju, 6 v Domžalah.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
10: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratumbaj Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
9: Dobro jutro, torek je 6. oktober, včeraj se je začel teden otroka, ki letos poudarja nekaj, kar imamo skoraj za samo umevno, pa vseeno ta vrlina žal izumira. Ja, nekaj, kar je treba otroke kar opomniti, čas smo imeli, da se to naredi samo od sebe. Preveren, čez par minut, najprej najboljša glasba, Depeche Mode, prvi v vrsti, tole je Personal Jesus. Dobro.

Šeri odpela Strong Enough okoli jutri na Radio Express, začel pa se je teden otroka. Že včeraj poteka 11. oktobra po vsej Sloveniji 72. teden otroka. Je to program Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1954 v spredje postavlja otroke, njihove potrebe, pravice, ustvarjalnost in dobro počutje. Letošnja tema, dobro jutro, dober dan, naj te spremlja vsak dan. Evo, čist simpel zadeva, pozdrav, ki zadnje čase res mal izgubljena, dajmo reči na vrednosti, ker včasih je bilo čisto normalen, da otrok vse pozdrav danes, mora pa skoraj da prosi, da so otroci spoštljivi, seveda smo krivi starši, ampak normalna stvar, kot je recimo pogledati soseda oči in ga veselo pozdraviti, ker s tem poveš, da si nekoga opazil, vesel si, da si tukaj, želim ti lep dan, to je nekako bistvo letošnjega tedna otroka, da otroke spet mal ozavestimo, da je pozdrav ena taka zelo osnovna stvar, ki pa jo dan danes mrsikdo pozablja.

Big Mountain, Baby I Love Your Way, Cool Jutri na Radio Express na 6. oktober, ko še danes in jutri poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Ampak ne se ustrašati, kolesarji danes in jutri ne bodo šli več do Ljubljane. Danes ekipna mešana štafeta mladincev in pa ekipna mešana štafeta elite. Tekma bo potekala tamle bolj pri Šenčurju, pa Luže, Olševek, Možjanca, Štefanja Gora, Dvorje in potem nazaj do Šenčurja. Tako da, če nimate ravno kje v Velesovem ali pa Adergasu kakšnih opravkov, potem se vam ni treba bati, da bi vam kolesarji presekali cesto ali pa ustavili.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora. Kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi poslanci sprejemali 16. novembra. Islamske skupnosti v Sloveniji pa so v odzivu na napovedi predsednika NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burki in nikabo zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redko. Nekateri objekti in znamenitosti po državi pa bodo danes zasijali v zeleni barvi. Zveza Sonček, Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, s to simbolično gesto opozarja na Svetovni dan cerebralne paralize, ki ga obeležujemo 6. oktobra. Dan opozarja na več kot 17 milijonov ljudi s cerebralno paralizo po vsem svetu ter spodbuja enake možnosti in sprejemanje različnosti.
1: Na Radio Ekspres

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
8: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
8: Tesnenje.
0: Potrjeno.
8: Nivo vode.
0: Narašča.
8: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
1: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
9: Tok, tok.
10: Kdo je?
9: Meni.
10: Kako te ni, če pa si?
9: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
10: Seveda, saj je sreda.
9: Super sreda, super cena.
1: Ducati Monster je lahko vaš.
0: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
1: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
13: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
14: Počasi se začenjajo zastoji za enkrat na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Grosuplja vzhod proti Ljubljani, pa na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah gre prav tako že posod. Malo bolj počasi.
0: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres vreme.
14: Kar v redu bo danes, dokaj jasno, z neke spremenljive oblačnosti, okoli 18 stopin bo danes čez dan, tudi jutri podobno vremeno, potem pa v četrtek že nekaj več možnosti za padavine, na zahodu se bodo okrepile, širile proti vzhodu države, predvsem v bližini morja bodo tudi nevihte. V petek zjutraj bo še deževalo, dopoldne bo pa potem spet ponehalo in bo šlo na bolje, tako da ena taka deževna fronta pride z četrtka na petek, potem pa, kot trenutno kaže, za vikend spet lepšo vreme. 8 stopinj zdaj v Ljubljani, 5 v Kranju, 4 stopinje imamo v Kamniku.
0: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
15: Ecovax, T-Bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
0: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
15: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
0: Odkrite jih na ecovaxrobot.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u,
10: DAB-u,
0: Radio Playerju
10: in Radio Ekspres. Pikasi.
1: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
11: Jesenski izleti nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro.
10: Na radi.
17: Radio Express in Klemen Bučan.
14: Eno lepo jutro vam želim, 6:32 minut je ura, 6. oktober je danes, mi pa kar naprej z najboljšo glasbo v 80-ta skočimo zdaj z Madonna Like a Virgin. Dobro jutro.

0: Ja, tudi te dni hodimo po Ljubljani in tehtamo ljudi. In nazadnje, ko sem šel po Ljubljani, sem srečal koga drugega kot sodelavko Orjano Giroto. Tako da, če bi radi videli, kako izgleda Orjana Giroto, ko stopi na tehtnico, samozavestno, ker glede na to, koliko je zadnje čase shujšala, res je pridna. Drži se in postov, in gibanja, in vsega, ma se nima česa bat. Tako da lahko preverite na Instagram, lahko preverite na Facebooku, kako izgleda, ko gremo po mestu in se mal tehtamo. Če uganete svoje kile, do kile natančno, seveda ne do grama, potem dobite eno fino tehtnico za domov. Evo. Sicer pa še vedno tehtam od ponedeljka do srede na Planetu, malo pred deveto zvečer, življenje na tehtnici. Tudi danes večer se gledamo na Planetu.
1: Skrito tehtnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.si.

Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall, vremenska napoved za četrtek, bi lahko rekli 13 pred 7, ko jutri na Radio Express. Ena dobra novica, glede na to, da je torek, ponavadi v torek imamo bolj slabe, ko pride do te teme, danes je dobra. Dobro, lahko bila še boljša, ampak ob polnoči so se cene naftnih derivatov znižale, liter benzina za 1,6 centa, dizel skoraj da za 5 centov, evo, tako da 1,8 8 je zdaj dizel, tako da dober, boljš kot 2, kaj že bilo. Mogoče bo pa v prihodnje še malo znižalo tole, pa da bo lažje iti na bencinsko, ker zdaj z Ljubljane do Celja pa nazaj, če imaš dizla, ja, 20 evrov trenutno stane. Eros Ramazzotti, un'altra te, zdaj lahko jutro.

0: Želite nasmeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. To bo potekalo še jutri in v četrtek. Predčasno lahko glasujete samo na volišču v svojem volivnem okraju. Kje je lokacija vašega predčasnega volišča, pa najdete na spletni strani Državne volivne komisije, in sicer s pomočjo iskalnika, kamor upišete svoj stalni naslov. Poslanec iz vrst Resnice Boris Mijić je sporočil, da namerava tudi po 10. oktobru ostati poslanec, saj da je njegova moralna dolžnost, da izpolni obljube. V stranki so od Mijića sicer zahtevali dodatna pojasnila pred odločitvijo o njegovem položaju. Naši nogometaši bodo zvečer v gosteh igrali četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič.
3: Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih.
2: Pravi Cesar.
4: Ok, se pravi, ključe imam. Telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
4: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
6: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
0: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: Zlatarstvo moči.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo moči.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
11: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
13: Korita?
12: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
16: 3, 2, 1.
17: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
18: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
19: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
20: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
19: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
13: izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
21: Ekspres promet.
22: Ovire imamo okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti na vozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani, torej dve oviri na Štajerski avtocesti. Zastoj proti Ljubljani na Štajerski avtocesti od Lukovice na Dolenjske, od Grosuplja vzhod na Primorski avtocesti pa od Vrhnike proti Ljubljani.
21: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
23: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
21: Ekspres vreme.
22: Vreme bo danes kar lepo, dokaj jasno bo z nekaj spremljive oblačnosti, okoli 18 stopin bo danes čez dan, tudi za jutri kar podobna napoved, jutri mogoče še kakšno stopinjo topleje, jutri bi lahko bilo potem okoli 20, no četrtek pa prihajajo padavine, tam nekje proti popoldnevu naj bi se širile nad celo Slovenijo in potem nekje do petka zjutraj oziroma do poldne bolj oblačno in deževno vreme, bo pa potem v petek dež do poldne ponehal. Kakšno stopinjo se bo tudi ohladilo, do vikenda tam kakšnih 15 stopinj lahko pričakujemo trenutno za vikend. No zdaj 8 v Ljubljani, 5 v Kranju, 7 na Vrhniki.
21: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
24: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
25: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
22: Eno lepo jutro vam želim, 6. oktober je danes, ja, oktober je 6., ampak tako blizu so že prazniki, tako blizu je že Božič, da so zunaj že prvi napovedniki za božične filme, ja. To je pa tist, ki začne po Božiču dišati že 6. oktobra. No, vam povem, kater film se že oglašuje in zakaj ne bo nič narobe, če raj pogledate kakšne stare klasike, ampak najprej seveda glasba, ki ni božična, božično bomo še malo počakali. Fool's Garden.

Things Gonna Stop Us v Kuljutru na Radio Express na 6. oktober. Kako blizu je Božič, tako blizu, da so zunaj že prvi napovedniki za božične filme in prvi pripada legendi akcijskih filmov Arnoldu Schwarzeneggerju. In točno to ta film tudi bo, akcijski film o tem, kako Božičko, ki ga igra Schwarzenegger, ukradejo čarobno vrečo. Nekaj zgeje tudi Schwarzenegger že malo letih, da mu lahko ukradejo čarobno vrečo 10 let nazaj, 20 let nazaj, te Rambotu oziroma Schwarzeneggerju nihče ne bi mogel vzeti, kaj bi on vse, komandos, pa ne mislim, Terminator, ne moreš Terminatorju vzeti čarobne vreče pa pobegant. No in to, ki je že v letih, da ne bo sam iskal te čarobne vreče, ampak bo najel pomočnika iz liste porednih, da mu pomaga roparje loviti. No tudi ta pomočnik je, mislim, da je tisti, ki igra Richarja, se pravi še en nabildan dec, se pravi nabildan Božiček in nabildan ropar lovita roparje, ki so ukradli Božičku vrečo. Mislim, vse vidite, da scenarij res obeta, da bomo verjetno rajš pogledali kakšne klasike, sam doma, Polarni vrak, kakšne gremline, veliko rajš kot pa Schwarzeneggerja Božička, ampak ker je bistvo, Božič je tako blizu, da se že oglašuje in da se ga, če dobro prisluhnemo, se ga začuti tudi že danes.

prišel je tisti trenutek jutra, ko vi izbirate glasbo. Skočite na Facebook in izberete, katera pesem vam danes zjutraj bolj paše. No, to lahko naredite že seveda proti popoldnevu, točke se zbirajo, lajki se zbirajo, srčki se zbirajo in tista pesem, ki ima na koncu več srčkov ali prstkov navzgor, tista pesem zmaga in tisto vam zavrtimo. No, danes sta se pomerili predstavnica 80-ih. Aneka in Japanese Boy proti eni lepi, počasni, že skoraj da klasiki 90-ih.

0: Robbie Williams in Angels. Ja, Robija sem videl v živo, pa bi ga z lahkoto še parkrat videl. Res je izjemen tudi tale pesem, ko zapoje, ko cela dvorana dvigne telefone, ne vem, vžigalnike in res izjemno. No, tako da mogoče tudi večina, ki je glasovala, je Robija kdaj videla v živo ali pa bi želela zato, ker zmagovalec današnjega dvoboja 80 proti 90 je.
1: Zmagovalec dvoboja 80 proti 90 je.

0: ste v boju proti trdovratnemu prhljaju preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč vseh volivnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra, liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter, prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki Evropskega prvenstva v Sloveniji sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
7: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
8: A zakaj?
7: Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit.
8: Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
1: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Vodenje projektov res ni enostavno.
15: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
16: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
15: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
17: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
18: City Park, polepša dan.
19: Super sreda, super cena.
2: V Meku, kje pa?
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
5: Več na zlatarna-aura.si.
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
20: Inovativna, drugačna, z dušo, pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
21: Mamma mia, ta
0: peruca.
21: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
0: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
0: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
22: Lelosi, too comfortable to take on.
23: Ekspres promet.
24: Nekaj težav imamo, oviro predmet na mariborski vzhodni obvoznici, pred Zrkovci proti Šentilju, pa ukvarjena vozila na štajerski avtocesti, eno je med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, drugo na vozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, ter še eno pred predorom Jasovnik v smeri proti Ljubljani, torej kar tri okvarjena vozila na štajerski avtocesti. Imamo tudi zastoj na štajerski avtocesti, gre počasi proti Ljubljani že od Lukovice naprej, na dolenjski avtocesti zastoj od Grosuplja vzhod proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa od Vodic v smeri proti Ljubljani.
25: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
23: Ekspres vreme.
24: Vreme bo danes kar lepo, tudi jutri podobno, torej dokaj jasno, z nekaj spremljive oblačnosti, danes okoli 18, jutri okoli 20 stopinj čez dan, no potem pa v četrtek pričakujemo malo bolj oblačno vreme, tudi dež prihaja, ampak naj bi do petka do poldne nekje dež tudi potem ponehal. Spet bo bolje, ampak ja, nekaj malega dežja ta teden bo. Zdajle 8 stopinj v Ljubljani, 5 v Kranju, 8 stopinj v Škofji Loki.
26: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
23: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
27: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 €, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
28: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
24: Eno lepo jutro vam želim, torek je 6. oktober, mi gremo kar naprej z najboljšo glasbo. Potem pa rečemo tudi kakšno o tednu otroka, ki letos poteka pod sloganom Dobro jutro, dober dan, naj te spremlja prav vsak dan, ker otroci čas kar pozabijo malo. Pozdrav, Tina Turner.

0: Boys, Sabrina, najboljša glasba 80-ih je tole okoli jutru 18 oziroma 19 minut. Pred 8 je, ko poteka teden otroka do 11. oktobra po vsej Sloveniji, 72. teden otroka letos pod sloganom Dobro jutro, dobro dan, te spremlja vsak dan. Ko se vračamo k preprostemu pozdravu, ker otroci marsikdaj pozabijo čist tiste osnovne stvari. Mi, ki smo bili otroci v 90-ih, 80-ih celo, bog ne da nis pozdravil soseda ali pa na ulici, vse smo pozdravili. In s tem tudi človeka opaziš, opazim, vesel si, da si tukaj, želim ti lep dan. To je nekak slogan, torej pozdrav, pa jaz bi dodal še potem zram, prosim pa hvala. To so tri osnove, ki jih je treba otrokom vsake toliko mal ponoviti, a ne, da slučajno ne pozabijo. No, jaz sem sicer tudi malo malo vprašal, kaj on misel, da pomeni teden otroka in odgovor je bil mal drugačen, takole mi je povedal.
1: Da bi otroci odločali, da ne vem, da bi jaz zdaj rekel, ej, oče, kup mi takoj knjige Lovna pošasti, pa hiter, prosim. A ne to pomeni teden otroka, rečimo, na tak način.
0: Aha, da bi otroci odločali in napol ukazovali, no ampak prosim je pa rekel. Klemen Bučan, v kuhu jutru.

0: Express.
1: Na Radio Express imamo spet nekaj odličnega za vašo odpornost. Amino plus imun, vš plus za vašo odpornost, za super napitek, 7 aminokislin, 7 mineralov, 7 vitaminov in zraven še ena športna torba, ker tudi šport, to da se ukvarjamo športom, tudi teki dobrega naredi za našo odpornost. No in vse to dobite, če nam na radioexpress.si sporočite, zakaj odpornost potrebujete. Povejte nam, kaj je razlog, je to družina, so to kakšni posebni športni dogodki, ki si jih morate udeležiti, mogoče vaša služba, imate SP, pa nimate šans, da zbolite. Torej, povejte nam svoj razlog, zakaj potrebujete odpornost na radioexpress.si in vse našteto je lahko vaše. Vsak petek do krompirjevih počitnic vas bomo nagradili, SOS klic, pokličemo vas in vam povemo, da ste dobili športno torbo in pa seveda še en paket Amino Plus imun, ki vam bo siguran pri teh malo bolj deževnih mesecih zelo prav prišel.
0: SOS klic, le na Radio Express.
2: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema. Yeah!

0: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred nedeljskimi štirimi referendumi se danes začenja predčasno glasovanje. Tisti, ki želijo predčasno oddati svoj glas, lahko to storijo danes, jutri ali v četrtek med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča. Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, pri sebi pa volivec potrebuje osebni dokument za identifikacijo. Regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se ob polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je cenejši za 1,6 centa, nova cena je zdaj 1,74 evra. Liter dizla se je pocenil za 4,6 centa na 1,88 evra za liter. Prav tako je za 4,6 centa cenejše kurilno olje. Evropska kolesarska zveza pa je zavrnila pomisleke o domnevni nenatančnosti sistema ugotavljanja zmagovalca na cestni dirki evropskega prvenstvo v Sloveniji sistemom za fotofiniš. Pomisleke je izrazil drugouvrščeni Italijan Giulio Ciccone, ki se z uradnim razpletom cestne dirke ni povsem sprijaznil.
2: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
2: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
9: Ata, ful me glava srbi, da njam ki uši.
10: Daj sem, da vidim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
2: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
1: Preverjanje temperature.
2: Optimalno.
1: Tesnenje.
2: Potrjeno.
1: Nivo vode.
2: Narašča.
1: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
2: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
11: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
2: V salonih Etis in na etis.si. Ekspres promet.
12: Ovire imamo okvarjeno vozilo, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Oviran promet je na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Ljubljani, med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru na vozu Slovenska Bistrica jug proti Maribor ter pred predorom Jasovnik proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zastoji so na vseh štirih avtocestah v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski, od Lukovice naprej na Dolenjski, od Grosuplja vzhod naprej na Primorski, od Vrhnike proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti, od Vodic proti Ljubljani.
5: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
12: Vreme bo lepo danes dokaj jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti, okoli 18 stopinj bo čez dan. Tudi jutri kar podobno, še kakšno stopinjo topleno, potem pa, kot kaže, v četrtek prihaja dež, malo bolj oblačno bo deževno, dež se bo razširil na celo Slovenijo, do petka zjutraj oziroma nekje do podneva pa naj bi ponehal. 8 stopinj imamo, zdaj v Ljubljani, 5 v Kranju, 5 v Škofji Loki.
2: Radio Ekspres, z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
13: Uživajte jesen na svoj način. Naprimer z jesensko rekreacijo po gozdu.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
14: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro in Klemn Bučan.
12: Eno lepo jutro vam želim, torek je danes 6. oktober. En namik, kam greste lahko jutri na en zabaven stand-up večer, pa ste še dobrodelni zraven čez par minut najprej. The Police Everybody.

New Kids on the Block, tonight, 8:07 minut je ura. Ne tonight, ampak jutri zvečer ob 19:30 v VUP Areni v BTC-ju dobrodelni poslovilni stand-up za Dušana Tomiča Duleta oziroma dobrodelni nastop za njegovo družino. Ko se bomo spomnili na Duleta, na kakšno njegovo šalo, predvsem pa nasmejali vse zbrane in zbrali nekaj evrov za dober namen. Nastopajo kar v pestra izbira, mislim, da vsaj nekje 10 komikov nastopa med drugim, tudi Pižama, Admir Baltič, pride Mladen Pahovič, se pravi, to smo vsi, ki smo z Duletom, 15-20 let nazaj začenjali. Sašo Stare pride, Rok Bohinc pride, Težki povezuje, tako da jutri, torej ob 19:30, VUP Arena BTC, pridite na poslovilni stand-up za Dušana Tomiča Duleta. Hey!

Maja Smith in ste okoli jutri na Radio Express, 15 čez 8 je ura. Ste brali, ste slišali, ste videli, zdaj imamo ponovem ne samo v nogometu, ampak tudi v smučarskih skokih imamo kartone. Lahko dobiš rumen karton, če ga pa preveč sereš, dobiš pa lahko tudi rdečega. Zdaj ne gre za to, da nasprotnika brcneš v gležen ali pa kaj podobnega, ne gre za kazen pri recimo nepravilni opremi. No in naša dva najboljša smučarska skakalca minule zime nasploh najboljša, Nika in Domen Prevc, sta na poletnih tekmovanjih že dobila vsak svoj rumen karton. Zdaj kaj to pomeni? Če si bil do zdaj nepravilen z opremo, se pravi, da si imel recimo prevelik smučarski kombinezon, kar pomeni, da imaš boljši upor, to se tretira kot neke vrste goljofija, se tukaj grejo res vsi na grame, kilograme, se pravi, glede na višino, glede na težo, se potem gleda ta kombinezon in če recimo, ne vem, spiješ mal premalo vode, si prelahek, že lahko prevelik kombinezon, tako da tukaj res vsi hodijo zelo po robu in kdaj kdo pade čez, kot sta Nika in Domen Prevc na poletnih tekmovanjih in dobila rumen karton. Do zdaj je pomenilo, če si imel prevelik kombinezon, si bil diskvalificiran tisto tekmo, nisi dobil točk, vzeli so ti medaljo karkoli že in to je bilo to. No zdaj drugače, dobiš rumen karton, ja, si diskvalificiran tisto tekmo, ampak kazen pa ostaja še naprej, torej tam nekje mislim, da celo tudi do enega leta, to se še zdaj mečken vse ureja, ampak kazen drži, se pravi, če si v roku te kazni naredil še en prekršek, še en rumen karton, si dobil pa rdečega oziroma lahko dobiš rdečega, torej oba Prevca gresta v zimsko sezono kot kaže z rumenim kartonom in če bi dobila še enega, kaj to pomeni, poleg diskvalifikacije to na tisti tekmi to pomeni tudi prepoved nastopa na naslednjih dveh tekmovanjih, ja, tako da evo, to se pa zdaj res ni zahecati, bo treba paziti in raje imeti malo manjši kombinezon za vsak slučaj, ker mislim, rdečega kartona pa noben noče dobiti pri smučarskih skokih. Klemen Bučan, v jutru.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora. Kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi poslanci sprejemali 16. novembra. Luka Dončić je začel odlično. Na prvi pripravljalni tekmi v ligi NBA so Los Angeles Lakers 127-103 gladko slavili na gostovanju pri Sacramentu. Naš košarkarski zvezdnik je v vsega 16 minutah igre v prvem polčasu zbral 21 točk. Pa še ta zanimivost, po dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna se finski dirkač Formule 1 Valtteri Bottas ni odločil za letalski prevoz iz Malezije na naslednjo dirko v Singapurju. Namesto tega je izbral nenavaden način potovanja, približno 350 km razdaljo bo premagal s kolesom.
2: Oh, kako lepa je si. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se predvsem skrivam. Prosim.
3: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
2: Trojno, prosim.
4: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
3: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
5: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic,
3: zato nam čim prej sporočite,
4: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
3: Radio Ekspres.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
9: City Park, polepša dan.
10: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
15: Ej, a tvoja kaj vleče?
16: Ja, bolj slabo.
15: A res, moja pa ful.
16: Ja, kjero pa imaš?
15: Ja, Sikabo.
17: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
19: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
18: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
20: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
22: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
21: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
22: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
23: Ekspres Promet.
0: Nekaj težav imamo na cestah, okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami v smeri proti Kopru. Imamo tudi zastoje še vedno na štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa od Vodic v smeri proti Ljubljani.
1: Špan, center mobilnosti.
2: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
1: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
0: Danes bo kar jasno, z nekaj spremenljive oblačnosti in jutranje megle, okoli 18 stopinj bo, ko se dokončno ogre. Tudi jutri podobno vreme, možna jutranja megla, če zdan še kakšno stopinjo topleje, no četrtek pa potem pričakujemo nekaj več oblakov, pa tudi dež, ki bo zajel vso Slovenijo, ampak v petek nekje do dopoldneva naj bi ponehal. 8 stopinj imamo zdajle v Ljubljani, 5 v Kranju, samo 3 stopinje v Celju.
23: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
24: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
25: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
26: Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
27: Jesenski izleti, nekaj najlepšega. Uživajte jesen na svoj način.
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
29: Ferratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
25: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
0: In ravno pravi čas, da bi komu plačali račun. Zakaj pa ne? Danes začnemo prvega manže v roki in tole je račun za zavarovanje. Mogoče celo za zavarovanje hiše. Bomo preverili, če se mi pošiljateljica javi, ker to je edini pogoj, da je račun plačan. Seveda, če nam ga prej pošljete na radioexpress.si, še vedno jih sprejemamo, tako da kar zberte račune, pošljite jih na radioexpress.si in mogoče vam jih skupaj šparka se plačamo z nekaj sreče. Najprej najboljša glasba Roxette, Sleeping in my car, tore sta že Daryl Hall in John Oates, Man Eater, potem pa začnemo s plačevanjem vaših računov.

0: Roxette, Sleeping in my car, okoli jutro na Radio Express, ker bi res, res rad začel plačevati vaše račune, ampak zato se mi morate najprej javiti na telefon. Kličem Natašo.
1: Na Radio Express plačujemo vaše račune.
2: Alo?
0: Nataša, dobro jutro, Klemen tukaj, Radio Express.
2: Je dobro jutro.
0: Je dobro jutro.
2: Je tole pa dobro jutro, odlično, odlično jutro, imam že dober občutek.
0: Ja, se sem vas sam poklical, tako malo, da vidim, kako je na vrhanki, kakšno vreme pa to.
2: Sonček se prebuja.
0: Sonček se prebuja?
2: Sonček se prebuja.
0: Ste nam pa tudi en račun poslali?
2: Ja, sem, ja. Ja,
0: nekaj za zavarovanje.
2: Zavarovanje hiše, ja.
0: Ja, 183,65 evra.
2: Bo držalo.
0: Pa kaj, ker da mi to plačamo, okay.
2: Jaz bi bila najbolj srečna. To bi bila pa res ena lepa, lepa novica.
0: Ja, bi bil kar lep torka, ne?
2: Odličen tork, torki niso toliko, odličen tork bi bil.
0: Evo, skupaj šparka, se vam plačamo račun, ne bo torek lep.
2: Odlično, najlepša hvala, res ful, ful vesela, res dober začetek dneva, meseca, evo, in tako naprej. Jasno,
0: super,
2: hvala.
0: Super, Nataša, zavarovanje hiše in naše.
2: Evo, ful hvala, lep dan želim vsem.
0: Tudi vam, lepo se vajte, čau, čau.
1: Plačujemo vaše račune, le na Radio Express. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.

Teenager so tole, a little respect, okoli jutri na Radio Express, hiter skok naredimo na primorsko avtocesto, ne samo, da imamo zastoje od Vrhnike proti Ljubljani, še prometna nesreča se je zgodila na priključku Dragomer Brezovica v smeri proti Ljubljani, prometna nesreča ovira promet.

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora. Kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi poslanci sprejemali 16. novembra. Luka Dončić je začel odlično. Na prvi pripravljalni tekmi v ligi NBA so Los Angeles Lakers 127 proti 103 gladko slavili na gostovanju pri Sacramentu. Naš košarkarski zvezdnik je v vsega 16 minutah igre v prvem polčasu zbral 21 točk. Pa še ta zanimivost. Po dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Bahrajna se finski dirkač Formule 1 Valtteri Bottas ni odločil za letalski prevoz iz Malezije na naslednjo dirko v Singapurju. Namesto tega je izbral nenavaden način potovanja, približno 350 km razdaljo bo premagal s kolesom.
0: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Mamma mia, ta Peruca!
0: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si. Ekspres promet.
6: Težave imamo zaradi prometne nesreče. Oviran promet je na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Imamo tudi predmet na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Oviran promet. Zastoji so na štajerski avtocesti od Blagovice proti Šentjakobu ter na primorski avtocesti od Vrhnike v smeri proti Ljubljani. Nič 80-104, če smo karkoli na cestah spregledali.
7: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
7: Ekspres vreme.
6: Tukaj jasno bo danes nekaj spremljive oblačnosti in jutranje megle, čez dan bo okoli 18 stopinj Celzija. Tudi jutri kar podobno vreme, no v četrtek pa potem pričakujemo več oblakov ter poslabšanje deževalo bo oziroma dež se bo razširil nad večino Slovenije in potem nekje v petek do poldne ponehal. 8 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, 5 v Kranju, 6 na Bledu.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
9: Tudi vi sanjate o spremembah ali o novih stvarih, ki jih prinaša jesen?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
10: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Radio Express. Cool jutro in Klemn.
6: Dobro jutro, zadnja ura kol jutra se začenja, torej je danes 6. oktober, ko poteka že 72. teden otroka. No in če je teden otroka, zakaj pa ne bi kakšno otroško pesem zavrtel, ampak ker smo Radio Express, vrtimo seveda najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in današnjih dni, smo rekli takole, dajmo zmešati Urško Majdič Umo z Brianom Adamsom in pesmijo Ježek teka, teka in se kotali. A? Kaj mislite, kaj dobimo? Boste kmalo slišali eno super otroško rock pesem. Stevie Wonder še prej, Part-Time Lover in Eric Clapton, Lejla v Kul jutru. 9 in 2 minuti je. Dobro jutro.

Stevie Wonder. Part Time Love, 99 minut je predmet, še vedno na gorenjski avtocesti, pred predorom Šentvid proti Kranju, pa še enega imamo na dolenjski avtocesti. Ta pa ovira promet na uvozu Novo mesto, zahod v smeri proti Ljubljani, tako da pazljivo na cestah. No, pazljivo tudi, ker so na cestah otroci, šola je, otroci so še vedno razposejeni in vedno bojo, otroci so, prav je, da so, ampak na cestah moramo posejeno paziti, to velja za otroke in to velja tudi za starše in voznike. 72. teden otroka poteka do 11. oktobra, 72. teden otroka že od leta 1954 v spredje postavlja otroke, njihove potrebe, pravice, ustvarjalnost in počutje. No in letos je glavna tema, dobro jutro, dobro dan, naj te spremlja prav vsak dan. Torej, poudarek na pozdravu, seveda, ker danes se otroci ne pozdravljajo več tako, kot smo. Mi včasih smo šli do šole, pa nazaj, pa ima ni šans, da nisi vseh pozdravil po poti. Je res, da je v mestu malo preveč ljudi za pozdraviti, ampak saj doma v ulici, pa sosede, pogledaš oči, pozdraviš. S tem res človeka lahko spraviš tudi zelo dobro voljo. Mu daš pozornost, mogoče potem še kakšno besedo rečeš, to je ena lepa stvar. Pozdrav. Pa seveda hvala in prosim. No, ena lepa stvar so tudi otroške pesmice, da teden otroka se spodobi kakšno zavrtet in ker smo Radio Express, ker vrtimo najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in današnjih dni, mi smo naredili pesem malo po svoje. Urška Majdič Uma je s pomočjo Briana Adamsa predelala pesem Ježek teka teka in se kotali v rockerski različici.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Premier Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj poslance pravkar seznanjata s predlogoma državnih proračunov za prihodnji dve leti ter z ostalimi proračunskimi dokumenti.
4: Mi fiskalno odgovornost povezujemo s stabilnim gospodarskim okoljem, z razbremenitvijo dela, zato da bo v Sloveniji več naložb in bolje plačanih delovnih mest, večja blaginja za državljanke in državljane. Pospešujemo črpanje kohezijskih sredstev iz sedanjega obdobja in se intenzivno pogajamo za nov večletni finančni okvir Evropske unije. S tem ustvarjamo pogoje za zanesljivo financiranje varnosti in zdravstva, za pomoč najranljivejšim ter dostopnejša stanovanja, predvsem za mlade in mlade družine.
3: Tako Janša. Islamski skupnosti v Sloveniji pa so odzivo na napovedi predsednika NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burk in nikabov zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redko. Naši nogometaši bodo zvečer v gosteh igrali četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomerili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič.
5: Normalno, da si želim, da bi igrali disciplinirano, da bomo bili pametni, da naredimo 90 minut fenomenalnih.
3: Pravi Cesar.
6: Vi ste?
7: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
6: Plačano, naslednji...
8: Telefon, 93 evrov.
6: Plačano, naslednji...
7: Stanovanski kredit, 650 evrov.
6: Plačano, naslednji...
9: Želite biti vi?
10: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega. In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
11: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
12: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar že 35 let.
13: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Ste podjetniki in že uporabljate ChatGPT?
15: Potem je čas za naslednji korak.
14: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
15: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
14: Seminar je že skoraj razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
16: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
18: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
19: Daj sem, da vim.
18: Kaj imam?
19: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
20: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
21: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
22: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ekspres promet.
1: No, stanje na cestah se umirja, ni pa še čisto mirno, neki zastojev še imamo. Proti Ljubljani gre počasi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu. To pa je to z cest, ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, 0-80-104 pa je naša telefonska številka, če smo karkoli spregledali.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Danes bo dokaj jasno z nekaj spremljive oblačnosti in jutranje megle, okoli 18 stopin bo danes čez dan. Tudi jutri kar podobno še kakšno stopinjo topleje, no četrtek pa potem pričakujemo poslabšanje. Poblačilo se bo, dež se bo razširil nad celo Slovenijo in deževalo bo nekje do petka zjutraj oziroma do povdne, potem bo šlo pa spet na boljš. 8 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, 8 v Kranju, 7 v Domžalah.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Jesensko cool jutro s Klemnom Bučanom.
3: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabna doživetja.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
4: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro in Klemnom.
1: Eno lepo jutro vam želim, še pa ure, ko jutra je pred nami in še čas, da vam povem, na kater koncert vas ta mesec peljemo. Ja, še vedno se lahko parjavte, če bi imeli vstopnice, brezplačne seveda, za koncert, ki je že skoraj da razprodan. Konec tega meseca je, lahko vam razkrijem, da je 24. oktobra v športni dvorani Trata v Škofji Loki en super koncert skupine, katerih uspešnice, siguran, vsaj nekaj znate na pamet, vsaj refrene, če že ne več, vam povem. Stante z mano. Še prej, Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Savage Garden pa zdajle, do lune pa nazaj. To da budem back 4 minute čez pol, 10 je ura. Eno lepo

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Tako je, prišel je nov mesec in spet vas peljemo na koncert našega odličnega. V soboto 24. oktobra v športno dvorano Trata v Škofji Loki. Tam nastopa skupina Flirt, ena tistih slovenskih glasbenih zgodb, ki trajajo že skoraj 30 letja. Na glasbeni sceni so se pojavili že v 90-ih, tam nekje okoli leta 97. Veliko izjemnih pesmi, ki jih še danes, kdaj tudi po tihem pojmo, pa sploh ne vemo, so napisali Romeo in Julija, Punca v belem koju, je ni in še številne druge. No in v Škofji Loki seveda uživo tam pripravljajo koncert, kjer zagotavljajo, da ne bo umankalo njihovih največjih uspešnic. Mogoče slišite pa tudi kaj novega, nikoli ne veš kot skupina, kot so Flirt, nikoli ne veš kaj novega in kaj posebnega za tak koncert pripravljajo. Koncert je že skoraj razprodan, no mi pa imamo še nekaj vstopnic tukaj na Radio Express, tako da hiter skočite na radioexpress.si in povejte, zakaj prav vi ne smete manjkati na tem koncertu. Torej, 24. oktober, športna dvorana, Trata v Škofji Loki. Tudi tole bojo zaigrali, prav gotovo ena njihovih najboljših, ena njihovih najlepših. Flirt so tole okoli jutra na Radio Express, kojni, če bi šli na koncert, hitro skočite na radioexpress.si in povejte, zakaj morate biti nujno tam.
2: Zdaj.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse? Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Oronazol vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V Črnem morju v bolgarski obali so droni napadli dve trgovski ladji. Ena je potonila, druga je zagorela. Vseh 18 članov posadke pa so uspešno rešili. Nekateri so bili poškodovani in jih bodo evakuirali v bolnišnico. Bolgarske oblasti so zaradi incidenta, ki je prvi takšen v bolgarski izključno ekonomski coni, sklicale nujni sestanek. Policisti so včeraj med izvajanjem poostrenega nadzora na regionalni cesti med Lenartom in Ptujem zaloteli voznika osebnega avtomobila, ki je zunaj naselja vozil kar 191 km na uro. S tem je najvišjo dovoljeno hitrost več kot podvojil. Policija ob tem opozarja na nevarnost neprilagojene hitrosti. Današnji svetovni dan cerebralne paralize bo zaznamovan številnimi dogodki po Sloveniji. Osrednje dogajanje bo potekalo v Ljubljani, kjer bodo opozorili na pomankanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira oseb z oviranostjo.
0: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
2: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
4: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
0: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
12: Ekspres promet.
13: Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu, zamuda približno 10 minut.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Vreme.
13: Danes bo večinoma sončno, s temperaturami malo na 20, najhladneje zjutraj pa v Celju plus 1,1. Ampak Kranj je kar blizu 3 stopinje, v Ljubljani je bilo pa zjutraj najnižja seveda 7 stopinj. Jutri v večjem delu države še dokaj sončno, ampak potem pa proti večeru vsaj na Notranjskem in Primorskem že nekaj dežja.
3: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Lep pozdrav, dober dan, gremo soncu naproti, tudi v Ljubljani bo malo posijalo sonce pred nami. Še en lep dan, uživajte, upam, da ne bo preveč dela v službi.
0: Najboljša glasba.

0: Veš, kje me najdeš? Center Vič. Moja prva izbira.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal. Big Bang,
1: Big Bang. Ducati Monster je lahko vaš. Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu. In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si. Wow, Big Bang. Big Bang.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
9: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
9: Tesnenje.
1: Potrjeno.
9: Nivo vode.
1: Narašča.
9: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
6: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
1: V salonih Etis in na etis.si. Ekspres promet.
10: Dobrih 5 minut zamude na štajerske avtoceste od Lukovice proti Šentjakobu, torej praktično nič, drugod pa nobenih posebnosti.
1: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let. Vreme.
10: Po večini bo sončno, jutri tudi še v večjem delu države še dokaj sončno, potem pa malo bolj deževen četrtek, kar prav prišel dež, trenutno pa v Ljubljani 9 stopinj, malo še megleno, ampak se že kaže sonce, v Kranju pa pretežno jasno pri 10 stopinjah.
1: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
11: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla, Vimbot pa poskrbi za čista okna.
1: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
11: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
1: Odkrite jih na ecovaxrobot.si.
12: Radio Express.
1: Z vami na FM-u.
12: Dabu.
1: Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Ora najstih vsa hip, Luka Dončić je na prvi pripravljalni tekmi Lakersov pred novo sezono v 16 minutah dosegel 21 točk in trener JJ Redick ga je zelo pohvalil, ne? Ker Dončić je dokazal, da je telesno tudi super pripravljen in Redick je rekel, ne, da je po leti Dončić zmigal svoj rit, velik tekel, delal tudi sprinte in dejansko prišel na začetek skupnih priprav v pravi formi. Tako da mu nihče ne more očitati, ne vem, debajsa, kaj je podobnega. YouTube, one.

Ed Sheeran, Martin Garrix in vroči hit Repeat It na Ekspresu. Klemen Buča na Planetu vodi novo sezono šova Življenje na tehnici, to veste, ampak na Ekspresu pa ima za nas in za vas skrito tehnico vsak teden nov video. Evo, zdaj leže na Facebooku in na Instagramu. Če vas pa kje ostavi v Ljubljani na kakšni ulici, pa le stopite na tehnico in poskusite ugotoviti, koliko se težko.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija kršila pravico do poštenega sojenja. Medtem ko pri drugi pritožbi hrvaške državljanke takšne kršitve ni ugotovilo. Sodba se nanaša na postopke zaradi prekrškov povezani z ribolovom v slovenskih vodah. Na območju Vrbe so neznanci ukradli spominsko obeležje, ki ima poseben zgodovinski pomen. Jeseniški policisti so bili v tatvini obveščeni in že preiskujejo primer. Ugotovitve bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. V Prištini so se protesti podpornikov sprevrgli v spopade s policijo, pri čemer je bilo več ljudi poškodovanih. Protestniki zahtevajo spremembe zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. Zaradi političnega spora parlament sprememb zakona še ni dokončno potrdil, hkrati pa se izteka rok za izvolitev novega predsednika Kosova, sicer sledijo predčasne volitve. Domen Prevc se po izjemni lanski sezoni pripravlja na novo zimo, v kateri želi podreti nove rekorde, med drugim želi izboljšati svoj rekord v poletih, ki znaša 254,5 metra. Poleg smučarskih skokov pa ga navdušuje tudi letenje, trenutno opravlja licenco športnega pilota in izpit za helikopter.
4: Lahko prosim preračunam?
5: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT?
8: Potem je čas za naslednji korak.
7: 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih.
8: Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank.
7: Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Prepustite se jesenskemu ritmu narave in si za krompirjeve počitnice privoščite nepozabno doživetja.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
13: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte Lutkovno igro.
8: igrano predstavo Deklica in slon.
7: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
8: Ljudkovno igrana predstava Deklica in slon v kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
7: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
8: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi. Too comfortable to take on.
17: Ekspres promet.
18: Nobenih posebnosti, zato letala informacija zaradi del na gorenjski avtocesti zaprt uvoz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam.
19: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
20: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
17: Vreme.
18: Po večini danes sončno vreme s temperaturami najvišjimi do 22 stopinj, jutri večji del dneva tudi še sončno, potem pa poslabšanje.
17: Radio Ekspres.
7: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
7: Radio Playerju
17: in Radio

0: Intervič, moja prva izbira.
1: Pozdravljeni, koliko bo letos dražje smučanje oziroma dnevne vozovnice, preverimo vsa hip. Najprej Queenie, Radio Gaga, potem pa še Endless 90-ih in Two Times.

Frequencies in Back to You Nikes. Prej so smučanje bo spet malo draže, ampak se to je bilo pričakovano. Krvavec so predprodaje dnevna karta 43 evrov v Avstriji, dnevna na Arlbergu 85, v Zalbahu 82, v italijanski Dolomitih pa bo karta za vso regijo, za celo London leto stala 89 evrov, to je 3 evre več kot lani in dejansko grelja za uskladitev z inflacijo. Slovenci se bomo seveda znašli še zunaj sezone, pa malo prihranili tudi z nakupom prek spleta.

0: Lahko prosim računam?
1: Bodimo iskreni. Plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres. Kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite. In če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% cenaje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Zdaj ali nikoli.
7: V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate.
8: Ujemite svojo priložnost, preden je konec.
7: Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
8: Wow, Big Bang.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
10: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
12: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Vodenje projektov res ni enostavno.
17: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
18: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
17: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
19: Ekspres promet.
20: Na cestah trenutno nobenih težav in nič 8-4, če si ki zatakne ali pa če se vam znuce opakne.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
19: Res vreme.
20: Danes sončno do 23, tudi jutri še večinoma ne bo spremembe, no četrtek pa bolj deževen dan, trenutno v Ljubljani zmerno oblačno 11 stopinj, v Kranju jasno 13.
22: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Čas je za ekspres strojček, danes bo v ospredju denar, kajti oktober je mesec varčevanja. Ja, vsi sanjamo o tem, da bi čim več privarčevali, da bi bili bogati, kajti denar je sveta vladar in zagotovo omogoči lepše, dostojnejše življenje. Čeprav tisto, kar človeka res osrečuje, tega pa denar ne more kupiti. Dobrih odnosov, ljubezni, spoštovanja. Naj bo raje to vedno v spredju. Ampak, ok, zdaj le v ekspres trojčku bomo dali prednost denarju. Sledijo tri skladbe, ki omenjajo denar že v naslovu. Money, Donna Summer, kraljica disco glasbe iz 80-ih, She Works Hard for the Money. Še prej ABBA in nepozabna skladba z albuma Arrival. Čez nekaj dni bo minilo 50 let od izide tega albuma. Slišali bomo seveda pesem Money, Money, Money. Najprej pa švedska pevka Meja in All About the Money. Ekspres trojček, danes s tremi o denarju.
0: Ekspres trojček vam predstavlja Kupra, Porsche Baroškova, za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money, pesem iz leta 83, ki ima resnično ozadje, ko je Donna srečala natakarico in je rekla, da je zelo utrujena, zato ker trdo dela za svoj denar. Oktober je mesec varčevanja, zato v Ekspres Tročku tri skladbe, ki omenjajo denar že v naslavu, vam ga pa želim čim več v denarnici.
1: To je bil Ekspres Trojček, ki ga prinašata Seat in Cupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti. Penso con sueño para sí.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije, je danes dejal predsednik vlade Janez Janša.
2: V veliki meri smer razvoja Slovenije v prihodnje tudi koalicijskega programa določa razvojni zakon, ki je blokiran z referendumsko inicijativo in zdaj tudi že zadostnim številom zbranih podpisov.
1: Povedal je še, da se število javnih uslužbencev ne bo spremenilo, bo pa potrebno prerasporejanje. Pričakuje se tudi posvetovanje referendumu o debirokratizaciji. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih od danes do četrtka poteka predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno dati svoj glas, lahko vse tri dni to storijo med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Air Baltic namerava v okviru prestrukturiranja ukiniti med 500 in 700 delovnih mest v svojih bazah v Rigi, Vilni in Talinu, potem ko je pretekli mesec v New Yorku vložil zahtevo za zaščito pred stečajem. Družba sicer leti tudi iz ljubljanskega letališča, a naj prestrukturiranje na zagotavljanje teh linij ne bi vplivalo.
3: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem. In sem pripravljen za našiht. Prosim.
4: SOS klic Radio Express. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
3: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost.
4: In morda vam prav Radio Express in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
6: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
4: Zato se čim prej prijavite na radioexpress.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Express.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
11: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
15: Daj sem, da vim.
14: Kaj imam?
15: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
16: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
17: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
18: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogočiš šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
19: Fit Gang, fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
18: Povej šefu, zmigaj se na fitgang.io.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: 3, 2, 1.
10: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja z inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
0: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
0: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Ekspres promet.
20: Nobenih posebnosti ni na cestah, vozite še naprej, previdno.
21: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
20: Vreme. Danes po večini sončno, najvišje dnevne v srednji Sloveniji do 20, jutri večji del dneva še precej sončno, potem pa bolj drživen četrtek.
22: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.ca.

0: Tinder Beach, moja prva izbira.
1: Torkovo dopoldne je mimo in lahko se že malo sprostimo. Z našo glasbo pa sploh, no tudi tale naslednja ni švoh. Wet, love is all around. 12 in 2 minuti 20 prihaja. In pa še Kenny Rogers in Dolly Parton, nepozabna Island in Stream iz 80.

Express in teden otroka, starši gotovo poznate kakšno otroško pesem, s katero ste uspavali otroke. Kaj pa tista ježek, teka, teka. No, naša jutranica Urška Majdič-Uma, ki je odlična pevka, je za kul jutro pripravila in zapela eno prav posebno pesem. Ne otroško pesem, ampak na eno zelo znano rokovsko podlago. Boste ugotovili, za katero pesem gre? Dajmo slišati.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radio Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade.
8: Stroški upravljanja le 0,6%.
7: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
8: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
7: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
10: Preverjanje temperature.
4: Optimalno.
10: Tesnenje.
4: Potrjeno.
10: Nivo vode.
4: Narašča.
10: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
4: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
11: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
4: V salonih Etis in na etis.si.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasi ki samo 5,40 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
18: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo.
4: Več na urbanodrevo.si.
12: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
19: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
20: City Park. Polepša dan.
4: Ekspres promet.
21: Na cestah trenutno ni težav, vozite še naprej po omejitvah.
4: Špan center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547, z vami že 40 let. Ekspres vreme.
21: Torek, sončen in kar topel, do 20 se bo ogrelo, trenutno v Ljubljani 14 stopinj, stopinja več v Kranju.
22: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
23: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Polenih, upam, da je prava energija v službi in zdaj le vas bomo razvali z najboljšo glasbo 80-ih. Brian Ferry tule in Slave to Love, potem pa še Madonna in Hang Up. Živete.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pristojni minister Andrej Šircelj je predstavil proračuna za leti 2027 in 2028, ki temeljita na varnosti, stabilnosti in predvidljivosti.
3: Sta proračuna, ki jo lahko izpolnimo. Nista popolna, noben proračun ni. Sta pa poštena, pokaže, da koliko imamo, koliko porabimo in koliko si moramo izposoditi. In pokaže ta smer manj primanjkljaja, padajoč delež dolga, več naložb in nižje breme na delo.
2: Več sredstev bo namenjenih obrambi, infrastrukturi, znanosti, pokojninam in obnovi po naravnih nesrečah. Avgusta je na območju Omiša izbruhnil hud požar, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi. Zaradi hudih opeklin je v zagrebški bolnišnici umrla 42-letna ženska, s čimer je število žrtev naraslo na 4. Požar je zajel okoli 1000 hektarjev, evakuirali so več kot 2000 ljudi, škoda pa je presegla 110 milijonov evrov. Pred 125 leti je po Ljubljani prvič zapeljal električni tramvaj, ki je pomembno zaznamoval razvoj mestnega prometa, poroča Slo24. Omrežje se je širilo, vendar so tramvaje zaradi dotrajanosti in razvoja cestnega prometa postopoma nadomestili trolejbusi. Zadnji ljubljanski tramvaj pa je vozil 20. decembra 1958.
0: Ekspres popovdne v ženski družbi. Zantino Kerec, ki ima nemirno kri.
4: In to ne samo na televiziji, ampak mi pa ni nikoli dolg čas.
0: S Pio Nino, ki v studiju non-stop prepeva. Looking for some hot sun, baby, to see me. In Kajo Grozina, ki pozna vse shujševalne programe.
4: Ja, v zadnjem letu in pol sem izgubila 42 kilogramov in upam, da jih niste ravno vi našli.
0: Ekspres popovdne, od ponedeljka do četrtka od 14. Le na Radio Ekspres.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Jesen ni le letni čas, je čas za doživetja, druženje in spomine, ki ogrejajo tudi hladne dni.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
7: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Mamma mia, ta Peruca!
10: A je to film ali se sosed spet tušira?
11: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorexu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
12: Od prvega načrta do popolne akustike.
13: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
11: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi, too comfortable to take on.
19: Zlatarstvo moči.
1: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
3: Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt uvoz Šentvic Celovške ceste proti Kosezam.
0: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
4: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
3: Obdobje krasnega jesenskega vremena se bo jutri zvečer končalo in v četrtek nas čaka deževen dan. Danes po večini sončno s temperaturami do 20 stopinj.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Še en lep dan, ki se ga veselijo tudi organizatorji Evropskega prvenstva v kolesarstvu. Danes v Šenčurju in okolici ob 15.30 mešana ekipna dirka, jutri pa bo v ospredju kronometer članov. Primož Roglič bo med kandidati za zlato medaljo. Na Ekspresu pa zdaj le najboljša glasba 90-ih, tule je Seal in Crazy.
0: Najboljša glasba.

0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert.
1: Radio Ekspres vas vsak mesec pelje na kakšen odmeven koncert, tokrat na koncert skupine Flirt, ki bo v soboto 24. oktobra v športni dvorani Trata v Škofji Loki. Flirti so na glasbenem prizorišču že vse od leta 97, prihodne leto torej praznujejo 30-letnico. In če želite biti del tega spektakla 24. oktobra v Škofji Loki, ne čakajte več, čim prej se prijavite na radioexpress.si, koncert je že skoraj razprodan, mi imamo še nekaj kart za vas, dragi poslušalci. Prijavite se in z nekaj sreče greste s Ekspresom na koncert skupine Flirt.
0: Vsak

0: Ah, kako lepa je jesen. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja, jaz pa se pred vsemi skrivam. Prosim.
1: SOS klic Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
0: Trojno, prosim.
2: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres,
1: v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
3: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
2: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic,
1: zato nam čim prej sporočite,
2: zakaj potrebujete odpornost prav vi.
1: Radio Ekspres.si.
4: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
5: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomenite kar s prvakom. Več na citypark.si.
6: City Park, polepša dan.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
10: Daj sem, da vim.
9: Kaj imam?
10: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
11: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
15: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal.
17: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
18: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
19: Fit Gang. Šport in sprostitev brez omejitev. Za cool podjetja s cool šefi.
3: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
9: Ekspres promet.
2: Krajši zastoji nastajajo pred razcepom za Dobrova v smeri proti Domžalam. Vozite previdno.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Ekspres vreme.
2: Popoldne večinoma sončno, temperature do 20 stopinj, jutri večji del dneva še lepo vreme, no v četrtek pa lahko pričakujemo, da se bo dež zjutraj na zahodu ukrepil in čez dan postopno razširil nad vso Slovenijo.
15: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Zdaj je pa že kar mraz večera, že pa še na kauču biti pokrit z deko in kakšen topel čaj v rokah, skoraj da že. Danes bomo zvečer navijali za naše nogometaše, več čez 10 minut, najprej Sting in Englishman in New York, najboljša glasba 80-ih. Najboljša glasba.

0: Tekma s Škotsko bo ključna za drugo mesto v skupini, ki prinaša tudi možnost napredovanja v Ligo A. Dvoboj se bo začel ob 20:45, prenos na Sport klubu 1. Na Planet TV ob 20:45 življenje na tehnici. Na prvem programu nacionalke pa ob 21:35 Globus, človeška cena oboroženih spopadov.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsak okus nekaj in za vsakogar nice. Naj bo pred vami nice večer. Z novimi T12 paketi je nice vsebin še več. T2, življenje je nice.

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju. Preizkusili že vse? Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavira glivice, ki povzročajo prhljaj. Oronazol vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Sindikati so zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in jih bodo v petek vložili v državni zbor. Menijo, da zakon ogroža socialno državo in financiranje javnih storitev, medtem ko ga predsednik vlade Janez Janša podpira kot ukrep za razvoj gospodarstva, razbremenitev podjetnikov in zmanjšanje nekaterih stroškov. O končni usodi zakona bodo odločali volivci na referendumu, ki naj bi bil predvidoma decembra. V bolgarskih vodah Črnega morja so droni napadli dve trgovski ladji, ena je potonila, druga pa je zgorela. Trajekt in vseh 18 članov posadke so rešili. Dva mornarja sta bila huje poškodovana in odpeljana v bolnišnico. Bolgarske oblasti so napad označile za hudo kršitev mednarodnega prava in začele preiskavo. Po daljšem sušnem obdobju bo v četrtek Slovenijo dosegla hladna fronta z obilnejšimi padavinami, predvsem na zahodu in jugu države, ponekod lahko pade okoli 50 mm dežja. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko prejme belgijski fizik Francis Haldzen. Za ključne prispevke k observatoriju Ice Cube in odkritju visokoenergijskih nevtrinov iz vesolja. Nobelov teden se nadaljuje z razglasitvami nagrad za kemijo, literaturo, mir in ekonomijo.
0: Na Radio Express.

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo, pizza z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
6: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 7. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Izdelki Violeta tokrat 45% ceneje. Tonina Rio Mare pa za vas v akciji 2 plus 2 gratis. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
9: Vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
10: Odkrijte promokode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
13: Ekspres promet.
14: Pa poglejmo stanje na cestah. Trenutno brez posebnosti, razen zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Če pa še karkoli opazite, pa to vedno lahko sporočite na 080-106-4.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
16: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
13: Ekspres vreme.
14: Danes bo po večini sončno, trenutne temperature v Ljubljani 13 stopinj, Celje 19 in pa Beltinci 22. No, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem malo bolj oblačno, občasno pa bo tudi deževalo.
13: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Ekspres popoldne.
18: S Pionino, ki obožuje mačke.
14: Ja, in to, ki jih imam rada, ker imam dva doma, no, da sem jima zdaj naštimala kamero po tanovem, lepo na Wi-Fi povezano na telefonu in lahko med službo potem malo, ne med službo, med malco, a ne, pogledam, kaj počneta doma. Če sta

0: like a rainbow.
1: True Colors, čudovit komad od Cindy Lauper je bil tole. No, zdaj pa eno opozorilo oziroma opomnik za vse tiste, ki bi danes želeli se peljati čez Šenčur, pa ne s kolesom, ampak z avtom, no. Nič od tega ne bo šlo, ker trenutno poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Lahko greste tja seveda navijati za naše, bo pa zato Pipanova cesta med Šenčurjem in Visokim zaprta, prav tako Velesovska cesta, zapora pa velja tudi proti Možjanci, Štefani gori in gradu. Jutri bodo na sporedu še vožnje na čest, tako da bo tudi mečken bolj oteženo, pa si je treba poiskati kakšno drugo pot, da ne bo slabe volje. Mi pa seveda še naprej navijamo za našem.

0: bi najraje bil sokol. A je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: S borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučano.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade.
11: Stroški upravljanja le 0,6%.
12: Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih?
13: Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma.
14: Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
15: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.
16: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: akcija za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0100 515 82. www.acssony.si.
1: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
2: Preverjanje temperature.
1: Optimalno.
2: Tesnenje.
1: Potrjeno.
2: Nivo vode.
1: Narašča.
2: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
1: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
3: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
1: V salonih Etis in na etis.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Ekspres promet.
8: Trenutno imamo zastoj na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, ter delo na cesti, cesta Zagorje in most čez Savo. Na mostu čez Savo je ponovno zaprta. Če pa še karkoli opazite, pa to sporočite na 080 106 4.
9: Špan, center mobilnosti.
10: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč, ter hitro in kakovostno premontažo.
9: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
7: Ekspres vreme.
8: Danes popoldne bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Trenutne temperature Ljubljana ima 15 stopinj, Koper 22 in pa Divača je že dosegla najvišjo dnevno 23 stopinj. No, jutri pa bo v večjem delu države tudi dokaj sončno, ponekod zjutraj megla, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem. Občasno pa so možne tudi rahle padavine.
1: Kaj, če bi čiščenje doma prepustili robotom?
11: Ecovax, ti bot posesa in pomije tla. Vimbot pa poskrbi za čista okna.
1: In vi ta čas? Počnite tisto, kar imate radi.
11: Ecovax, vrhunski pametni roboti za dom, ki delajo na mesto vas.
1: Odkrijte jih na ecovaxrobot.si.
7: Radio Ekspres.
1: Z vami na FM-u,
7: DAB-u,
1: Radio Playerju
7: in radioekspres.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
13: S pionino, ki v spanju govori tako razločno, da bi lahko vodila nočni program v živo.
8: Ok, to nisem vedela, da bo šlo takole, da bomo vsi vedeli, da govorim po noči, ampak ja, dejstvo, že od malega povem vse skrivnosti, tako da pač sem se, zdaj sem to sprejela. Bom pa tudi razločno povedala, kateri komad prihaja naslednji, George Michael, Freedom.

0: Blitz na Radio Express.
1: Ja, jesen je konkretno tukaj, ne samo po koledarju, ampak tudi zjutraj se občuti ta hlad, pa sploh, če si malo bolj zmrznene narave. In kaj še pride z jesenjo, poleg jurčkov, nažalost tudi prehladi. In evo, jaz sem ta prvo serijo že dobila, sem bila čist švoh, res 14 dni. In potem zraven še nastopi pevski in dogodki in sem se sekirala, kako bom to sploh spelala s takimi zamašenimi sinusi. No, in če se tudi vi kdaj znajdete v tej situaciji, da pač rabite odpornost, pa je ni. Potem imamo za vas mogoče eno rešitev, no, ki vam bo sigurno pomagala, da preventivno zaščitite vaše zdravje. In sicer prijavite se na naš SOS klic na radioexpress.si, nam zapišite, zakaj vi potrebujete odpornost. Kaj vas čaka, zakaj rabite biti sveži, novi in koreniti, da greste v nove zmage. In vsak petek bomo enega izmed vas poklicali in skupaj s Štado podarili športno torbo. Sigurno vam bo pomagala, da si boste kaj dobrega noter spravili in šli na kakšen trening. Tako da, evo, prijavite se na radioexpress.si.

خمسة. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih

0: Popoln nasmeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V nedeljo okoli 11. dopoldne je na območju planine pri Kranju odjeknilo več strelov, padale so tudi petarde. Več policijskih patrulj, ki je prispelo na kraj, je ugotovilo, da je s pištolo streljal 55-letnik. V hišni preiskavi so mu zasegli pištolo ter okoli 300 pirotehničnih in slepih nabojev. Zdaj pa v Francijo, kjer se razmere še ne umirjajo. Nasilni šolski protesti se namreč širijo. Pouk so delno ali v celoti prekinili na kar 1800 srednjih šol, prav tako na večini univerz. Ponekod prihaja do spopadov med protestniki in policijo, na ulicah naj bi jih bilo danes več 10 tisoč, med drugim so protesti napovedani v Marseju, Nici pa tudi v Parizu, kjer se je pred nekaj tedni vse skupaj tudi začelo, ko so na nekaj protestih dijaki zahtevali boljše razmere v šolah, marsikje pa so protesti zdaj prerasli v nasilne, posebne preiskave pa so pod drobnogled že vzele policijsko nasilje. Po daljšem obdobju suše nas bo četrtek dosegla hlad na fronta. Največ padavin agencija za okolje pričakuje v zahodni in južni Sloveniji. Zaradi suše, pravijo, bodo padavine dobrodošle.
3: Vi ste?
4: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
3: Plačano, naslednji...
5: Telefon, 93 evrov.
3: Plačano, naslednji...
6: Stanovanski kredit, 650 evrov.
3: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun
9: za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioexpress.si.
10: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
11: Dan biljarda prihaja v City Park. Mirna roka, oster pogled. 10. oktobra gre za res. Spremljajte boj najboljših slovenskih biljardistov za naslov državnega prvaka. Na to pa vzemite palico še v svoje roke. Preizkusite se v izzivih, osvojite nagrado ali se pomerite kar s prvakom. Več na citypark.si.
12: City Park, polepša dan.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
14: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena. 3, 2, 1.
18: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
19: Pozor, gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave. Se vidimo v gostišču Portal. Big Bang,
1: Big Bang. Ducati Monster je lahko vaš.
10: Sodelujte v veliki nagradni igri Lenovo in Insta 360 v Big Bangu.
1: In se potegujte za glavno nagrado Ducati Monster. Več o sodelovanju na bigbang.si.
10: Wow, Big Bang.
20: Ekspres promet.
21: Na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod proti Ljubljani je trenutno zaprt počasni pas, in sicer zaradi okvare vozila. Trenutni zastoj pa imamo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Če pa je še karkoli, pa nam to sporočite na 080 106 4.
22: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22.990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
23: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
21: Danes bo še naprej po večini sončno z občasno povečano oblačnostjo. Trenutne temperature Novo mesto ima 21 stopinj, Ljubljana 18 in pa Izola prijetnih 22. No, jutri pa bo v večjem delu države tudi dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem. Tam zna tudi mečken deževati.
22: Radio Express. Z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Express popoldne.
25: In pijanina, ki se po zimi skrije v gore.
21: Ja, počasi se bliža zimska sezona, moram pa tukaj poudariti, da ko grem v gore, grem samo zato, da grem smučat in pa učit smučanje. Drugač sem pa čist preveč zmrznena za mrz. No, čez tri hite, čez tri najboljše pesmi pa skočimo še mečkam bolj tople kraje današnje temperature, in sicer v mesto.

0: Radio Express.
1: No, danes lahko pokukamo v svet fotografije. Ob 7. uri v Novem mestu je na ogled dokumentarni film o Petru Nagliču. On je ljubiteljski fotograf, ki je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij. Fotografiral je vsakdanje življenje ljudi, kraje in pa pravzaprav ujel, kako je nekoč izgledala Slovenija. Tako da, če vas zanima tako popotovanje v preteklost, evo danes ob 7. uri v Trdinovi dvorani v Novem mestu. Naslednji skok v mesto lahko skočimo v svet klasične glasbe, v City Teater, ampak na malo drugačen način. Ustvarjalci mjuzikla Veronika Deseniška so pripravili glasbeno komedijo z naslovom Seks, droge in klasika, v katerem se sprašujejo, kakšni so bili slavni skladatelji in kakšni so bili oziroma kako bi živeli danes. Recimo primer, če je Chopin zares izumil situationship ali pa če je Mozart najslavnejši Nepo Baby. Tako da evo, če vas zanima ta predstava, danes ob 8. uri v City Teatru. In pa še za naše najmlajše, da se pocrkljajo, danes skočimo v Narodni muzej Slovenije. Ta teden je teden otroka, zato je vse do nedelje za otroke in družine vstop brezplačen. Na ogled so zelo zanimive razstave, otroci pa lahko rešujejo tudi živin iskalni izziv po muzeju. Tako da, če vas zanima, evo ideja za družinski izlet, gremo danes v Narodni muzej Slovenije.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
2: Daj sem, da vidim.
1: Kaj imam?
2: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
3: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisaminusvetka.si.
0: Ko narava zažari v toplih barvah, je čas za jesenska potepanja. Uživajte jesen na svoj način.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
9: Lelosi. Too comfortable to take on.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Jesen je idealen čas za zasaditev. Izbirate lahko med več kot 20 tisoč vrstami dreves, rastlin in loncev na urbanodrevo.si.
13: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
14: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
13: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
14: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
15: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev, za cool podjetja s cool šefi.
0: Ekspres promet.
16: Zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Torjaku polovična zapora in pa promet je trenutno zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vozijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
17: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
16: Popoldne bo večinoma sončno z oblačno, z občasno povečano oblačnostjo. Trenutne temperature Ljubljana ima 19 stopinj, Celje 22, Metlika prav tako 22. No, jutri pa bo v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod bo zjutraj malo megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam pa bo občasno tudi rahlo deževalo.
18: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
20: S Pionino, tudi učiteljico smučanja.
16: Ja, še prej se pa z najmlajšimi naučimo, da gre lev pancer na levo nogo, a ne desen na desno in tako naprej. In potem počasi pridemo do tistih prvih zavojev in to je tako lepo videti to veselje. Tako da že komaj čakam in tudi komaj čakam, da še svoj adrenalin dam ven na smučkah. Upam, da se tudi vi veselite, do takrat je pa še kar nekaj časa in še ogromno najboljše glasbe vmes. Aisha, že na vaših zvočnikih.

vprašanje za današnji dvoboj 80 proti 90 se glasi, katera pesem vas spomni na srednjo šolo. V ringu imamo prljavo kazalište Mi plešemo, komad, ki je tako najbolj simpel, pa vedno udaren. Mi plešemo. Toto Cutugno in Sieme. To pesem je Toto Cutugno napisal za Italijo na Euroviziji leta 1990. No tako, katera pesem vas spomni na srednjo šolo? Vaše odgovore zbiram na Facebooku Radio Express. Jutri zjutraj v Kul jutru pa bo Klemen Bučan razglasil zmagovalca po 7. uri. A tako da nič, gremo glasovati. Dvoboj 80.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predlagana proračuna za leti 2027 in 2028 zagotavljata sredstva za uresničevanje politike, kot jo zastavlja zakon za razvoj Slovenije. Tako je na izredni seji državnega zbora dejal premije Janez Janša. Število zaposlenih v državni upravi bo ostalo enako, ponavljam, a se je vnovič zauzel za prerasporejanje.
4: Zaradi omejenih človeških virov potrebno sistemsko prerasporejanje virov znotraj javnega sektorja, ker imamo bistveno povečane potrebe pri skrbi za starejših, za starejše, zaradi demografije, deloma v zdravstvu še ponekod. Je ta prerasporeditev potrebna, če želimo vsaj ohranjati enako kakovost storitev kot doslej.
3: Tako Janša. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V primeru hrvaške ribičke pa je sodišče presodilo, da i ta pravica ni bila kršena. Vrhovno sodišče je v odzivu sporočilo, da bo koprsko okrajno sodišče odločitev spoštovalo. Na obali bo med 13. in 18. oktobrom potekal 29. festival slovenskega filma Portorož. Na festivalu, ki je namenjen predstavitvi aktualne filmske produkcije, bodo letos prikazali 126 filmov, od tega 73 v tekmovalnem programu. Na festivalu pa bo prikazano rekordno število celovečercev 29.
5: Oh, kako lepa jesi. Ko otrok smrka, sodelavec kiha, žena kašlja. Jaz pa se pred vsemi skrivam. Prosim.
6: Radio Ekspres. Dovolj je skrivalnic. Čas je za dozo odpornosti.
5: Trojno, prosim.
6: Potem se naročite na SOS klic Radio Ekspres, v katerem vam Radio Ekspres in Amino Plus Imun iz Štade, ki podpre vaš imunski sistem,
7: podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
6: Klic lahko prejmete vsak petek do krompirjevih počitnic. Zato nam čim prej sporočite, zakaj potrebujete odpornost prav vi. Radio Ekspres.si.
8: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Vse je za vašo družino. Naročite plenice, čistila in igrače hitro ter ugodno. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nova kolekcija sedežnih garnitur z dobavo v le 25 dneh in jedilniški stoli sedaj kar do 40% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite.

0: Azija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Kaj, če bi vaša kuhalna plošča vedela, kaj se dogaja v posodi?
2: Preverjanje temperature.
0: Optimalno.
2: Tesnenje.
0: Potrjeno.
2: Nivo vode.
0: Narašča.
2: Znižanje temperature za 2,5 stopinje.
0: Urejeno. Prekipevanje preprečeno.
3: Spoznajte novo dimenzijo kuhanja s kuhalnimi ploščami Miele in posodo M-Sense.
0: V salonih Etis in na etis.si.
4: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Mamma mia, ta Peruca!
3: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon.
0: Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove.
3: Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11.
0: Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Ekspres promet.
8: Na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid proti Ljubljani je oviran promet zaradi povožene živali. Zgodila se je nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, zato je pri Turjaku polovična zapora. Zastoje pa imamo zaradi popoldanske prometne konice. Te so na cestah, ki vozijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Če pa še karkoli opazite, pa to sporočite na 080-106-4.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Danes bo še naprej po večini sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Trenutne temperature, Tržič ima 18 stopinj, Ljubljana prav tako in pa Izola 22. No, jutri pa bo v večjem delu države tudi dokaj sončno, ponekod bo zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno pa bo na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno tudi rahlo deževalo.
7: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Ekspres popoldne.
12: S Pionino, ki obožuje mačke.
8: Ja, res je. In doma imam dva in sta najbolj luškana in vsakeč, ko me čakam, da pridem domov, da se pocrklamo. Za vas pa tudi upam, da ste že na poti domov iz službe in da bo še bolj prijetno. Vem bodo družbo delali najboljši hiti, najboljša glasba Runaway Train, najprej pa Say You, Say Me.

Lep pozdrav na krasen torek. Upam, da vam gre ta več ali manj po planih, ali pa še boljšo, ne? Ni treba zapirati možnosti. In trenutno smo tudi v tednu otroka. In zato je naša Urška Majdič Uma danes v Kul jutru pripravila in zapela prav posebno pesem, besedilo otroške pesmi na zelo znan komad. Poslušmo.

0: bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučano.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratumbaj Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Ata, ful me glava srbi, da njem ki uši.
14: Daj sem, da vidim.
13: Kaj imam?
14: Ja, valjda, da imaš. Končno, hvala Bogu, da lahko olje od cvetke uporabim.
15: Olje proti ušim, nižen do las in lasišča, ter dokazano učinkovito ubije uši. Preveri na zalisca-cvetka.si.
16: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
17: Fit Gang, šport in sprostitev brez omejitev. Za kul podjetja, s kul šefi.
18: Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
20: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
21: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
22: Aha, korita?
21: Ja, blešči se.
20: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
23: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Ekspres promet.
24: Na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljana jug proti Malencem je oviran promet na odstavnem pasu zaradi nesreče. Prav tako zaradi nesreče na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku je trenutno polovična zapora. Zastoje pa imamo seveda zaradi popoldanske prometne konice. Če pa še karkoli opazite, pa to sporočite na 080-106-4. Srečno pot!
0: Špan, center mobilnosti.
25: Z največjo izbiro zimskih pneumatik in platišč ter hitro in kakovostno premontažo.
0: Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let. Ekspres vreme.
24: Danes bo še naprej večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Trenutne temperature Ljubljana ima 18 stopinj, Metlika 22, Koper pa prav tako 22. No, jutri pa bo jutro malo bolj megleno. Bolj oblačno bo tudi na Primorskem in Notranjskem, tam bo občasno rahlo deževalo. Predvsem na severovzhodu države pa bo jutri začel pihati jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 4 do 10 stopinj.
0: Ko se začne kurilna sezona, postane zrak v naših domovih hitro presuh. Poskrbite za prijetnejše dihanje in dobro počutje z vlažilniki zraka Stadler Forum.
26: Vrhunska švicarska znamka, ki združuje učinkovitost in dovršen dizajn. Stadler Forum, za zrak, v katerem se dobro počutite. Poiščite na stadlerforum.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popovdne s Pio Nino, ki v spanju govori tako razločno, da bi lahko vodila nočni program v živo.
24: Ja, zdaj sem se že kar sprijaznila s tem, da pač vsi zdaj veste, da po noč govorim, nimaš kaj, ampak tudi rada kakšno zapojem po noči, tudi čez dan seveda, pa zraven bom sigurno pela ob naslednjih pesmih, ki prihajajo, Bon Jovi in Disarms, najprej pa Hold Me Now, John Logan.

0: Popolna smeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V sindikatih so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije do 5. oktobra zbrali okoli 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša pa je argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Več nevladnih organizacij je policiji prijavilo sum vohunjanja za nasprotniki JK2. Izraelsko podjetje Cyber Globes naj bi namreč zbiralo podatke o predstavnikih civilne družbe. Ob tem pravijo, da bo ključno ugotoviti, kdo je naročnik.
3: Je bila to slovenska vlada, Gen Energija, Westinghouse, EDF, ameriška vlada, izraelska vlada ali kdo drug? Kdo bi rad preprečil civilni družbi, da sodeluje o razpravi o odločitvi glede JEK2?
2: Razlaga Gaja Brecel iz Umanotere. Še v Francijo, kjer se razmere še ne umirjajo, nasilni šolski protesti se namreč še širijo. Pouk so delno ali v celoti prekinili kar na 1800 srednjih šolah, prav tako na večini univerz. Ponekod prihaja do spopadov med protestniki in policijo. Na ulicah naj bi bilo danes več 10 000 ljudi. Med drugim so protesti napovedani v Marseju, Nici pa tudi v Parizu, kjer se je pred nekaj tedni vse skupaj tudi začelo. Dijaki protestirajo tudi v Belgiji, kjer je prav tako izbruhnilo nasilje, policija pa je nekaj 10 ljudi aretirala.
4: Vi ste?
5: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
4: Plačano, naslednji...
6: Telefon, 93 evrov.
4: Plačano, naslednji...
5: Stanovanjski kredit, 650 evrov.
4: Plačano, naslednji...
7: Želite biti vi?
8: Potem nam pošljite svoj račun.
9: Za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
8: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres. A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
10: Partner akcije je Šparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Šparkase.si.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
15: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
14: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
19: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
20: Super sreda, super cena.
21: Zlatarstvo Močnik.
22: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
21: Zlatarstvo Močnik.
23: Odkrijte promo kode. Izberite med več kot 8000 artikli z vrhunskimi popusti iz vseh oddelkov. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
24: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
25: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam je predmet na prehitevalnem pasu, in sicer kolo od vozila ovira promet. Nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Ljubljana jug proti Malencem. Prav tako je tam oviran promet na odstavnem pasu in pa še ena nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje. Pri Torjaku je zato polovična zapora. Previdno in varno pot vam želim.
2: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Danes bo še naprej pretežno jasno, trenutne temperature Ljubljana 18 stopinj, Velenje 20, Izola 22, no po noči pa bo v zahodni in v srednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu večinoma jasno, ponekod po kotlinah pa bo proti jutru nastala megla. Jutri najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem pa do 13.
0: Radio Ekspres, z vami na Dabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Janina, ki se po zimi skrije v gore.
1: Ja, počasi se bliža zimska sezona, še prej za izkoristiti jesen. In pa tudi ta mesec bomo jesensko skočili na en super koncert z Ekspresom. Kam, kdaj, kako, kdo bo na odru, vse to čez tri najboljše pesmi. In če vas zanima, nujno ostanite z mano, mogoče celo dobite dve.

0: mesec z Ekspresom na koncert.
1: Ja, na Ekspresu imamo vsak mesec praznik, skoraj da ne, ker gremo vsakič znova na en hud koncert in tokrat vas peljemo na koncert skupine Flirt. V soboto 24. oktobra ga imajo ob 7:30 zvečer v športni dvorani Trata v Škofje Loki. Seveda vas čakajo njihovi hiti, kot so Romeo in Julija, Punca v belem, V mojem telesu in še pa še. Večina vstopnic je že razprodanih, sploh fan pit, to gre takoj. Imamo pa seveda za vas še 2 vstopnici, tako da če vas zanima, če bi radi skupaj s Flirti zapeli, se hitro prijavite na radioexpress.si in mogoče se vidimo.
0: Vsak mesec z Ekspresom na koncert.

0: ali ko prosim preračunam?
1: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si. Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si. Doživljajska jesen za otroke. V City Parku vas v petkih in sobotah čaka pester družinski program. Vsak teden nova dejavnost. Od gledaliških predstav, ustvarjanja in jahanja koničkov do velikih iger in male olimpijade. Vedno posebna, brezplačna doživetja so dober razlog, da nas obiščete. Več na citypark.si. City Park. Polepša dan.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
1: Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, automatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-rej.si.
3: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
3: Da.
4: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi. Too comfortable to take on.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
1: Jesen je idealen čas za zasaditev dreves. Obiščite nas v BTC-ju. Rastline dostavljamo po vsej Sloveniji. Po vaši želji jih tudi zasadimo. Več na urbanodrevo.si.
7: Delaš v kul podjetju? A veš, da ti lahko omogoči šport in sprostitev brez omejitev po vsej Sloveniji?
8: Fit Gang. Fitness, vodene vadbe, plavanje, plezanje, tenis, borilne veščine, terme, wellness in še veliko več.
7: Povej šefu. Zmigaj se na Fit Gang. Fitgang.io.
9: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Mamma mia, ta Peruca!
1: Ekspres promet.
11: Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju trenutno predmet na vozišču ovira promet. Zgodila pa se tudi nesreča na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebarjam proti Mariboru. Tam je oviran promet v delovni zapori. In pa še ena nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, zato je pri Turjaku trenutno polovična zapora. Zastoj pa je na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Jaz vam želim eno srečno in varno pot.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: V Ljubljani imamo trenutno 18 stopinj, v Kamniku 19, v Mariboru pa 22. No, po noči pa bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu večinoma jasno, ponekod po kotlinah pa bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature jutri lahko pričakujemo od 4 do 10 stopinj, na Primorskem pa do 13.
12: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
14: S Pionino, tudi učiteljico smučanja.
11: In marsikdo je presenečen, ko to sliši, reče, kako ti učiš smučanje, od kje, od kdaj, a nisi ti pevka. Ja, tudi, pa še tudi rada sem na smučkah, pa rada kaj naučim. Najlepši del mi je pa, ko si pol od tega mraza in športa toliko utrujen, da samo padaš dol in zaspiš. In če ste tudi vi danes kaj utrujeni od torka, imam za vas čez tri najboljše pesmi TV idejo za zvečer na kauč pred televizijo.

0: vas danes večer po napornem torku, ki je vlečen na kavč, da se malo spočijemo, kaj dobrega pogledamo. Imam za vas tri ideje in sicer na televiziji ob 8. uri zvečer na kanalu A bo film Smrtonosno orožje. Za vse, ki imate radi akcijske filme z nekaj humorja, to je danes ja, zvečer na kanalu A. Prav tako ob 8. uri, ampak na Slovenija 1, Inkognito, tam pa se štirje člani omizja ukvarjajo s tem, da ugotovijo, kaj gostje v studiju počnejo. Dobijo neke skrivnostne namige, potem pa je treba ugotoviti, za kateri poklic gre in seveda ne manjka smeha in čisto enih zgrešenih ugibanj. Tako da evo, to je danes ob 8. uri na Slovenija 1 in pa seveda 15 minut do 9. na Planet TV. Življenje na tehnici z našim Klemnom Bučanom in tekmovalci, ki si želijo zaživeti v novi koži. Dobesedno.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V SDS bi se na novem referendumu z volivci posvetovali o zmanjšanju birokratskega aparata javne uprave. Poslanec Rado Gladek.
4: Se pravi, tukaj ne govorimo o ljudeh, ki delajo v domovih za ostarelih in tako naprej. Tukaj govorimo o zaposlenih na raznih agencijah, ministrstvih. Število teh se je razraslo na vse mogoče številke. Ne?
3: Koalicija vprašanja še ni predstavila, referendum pa bi izvedli hkrati z referendumom o interventnem zakonu. Prvak svobode Robert Golob pa ga označuje kot poskus groženj zaposlenim pred političnim udejstvovanjem. Pravi, da je v ožji javni upravi zaposlenih manj kot 20 tisoč ljudi.
5: Ko poslušamo Janeza Janšo, govorijo tem, da bo 50 tisoč ljudi prerazporedil. To pomeni, da bo nujno posegel in zmanjševal število ljudi v šolstvu, učiteljev, nujno zmanjševal število zdravnikov in medicinskih sester in verjetno tudi nujno zmanjševal število policistov, ker sicer si ne predstavljam, kje bo nabral vso to maso ljudi, ki jih namerava preusmeriti v gospodarstvo.
3: Tako Golob. Zaznavanje visokoenergijskih nevtrinov, ki ga je omogočilo delo letošnjega Nobelovega nagrajenca za fiziko, odpira v pogledu še nepojasnene procese v vesolju. Poudarjajo na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, nevtrini lahko denimo razkrivajo dogajanje v notranjosti supernov, ki ga s svetlobo ne moremo opazovati.
6: Lahko prosim preračunam?
7: Bodimo iskreni, plačila računa se otepajo vsi. Razen Radio Ekspres, kjer v oktobru, mesecu varčevanja, z največjim veseljem plačujemo vaše račune. Pa naj bodo za elektriko, vrtec, telefon, kredit, oblačila ali karkoli drugega. Vi nam ga le pošljite in če vas pokličemo, ga z veseljem plača Radio Ekspres. Vaše kmalo plačane račune pa navdušeno sprejemamo na radioexpress.si.
8: Partner akcije je Sparkasse. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov, pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkasse.si.
9: Zdaj ali nikoli. V Big Bangu vas čakajo odlične akcijske ponudbe na tehnologijo in aparate. Ujemite svojo priložnost, preden je konec. Pohitite v najbližjo poslovalnico Big Bang ali na bigbang.si.
10: Wow, Big Bang.
11: 3, 2, 1.
12: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
13: V nedeljo 11. oktobra si v Kinu Bežigrad z vašimi najmlajšimi oglejte lutkovno igrano predstavo Deklica in slon. Uprizoritev, ki je prežeta z ljubeznijo do otrok in skrbjo za tisto, o čemer sanjajo. Zgodba o deklici, ki s pomočjo domišljije in najbližjih premaga otožnost in strahove. Lutkovno igrana predstava Deklica in slon v Kinu Bežigrad v nedeljo 11. oktobra ob 11. Vstopnice vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
14: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
15: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
16: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
17: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
18: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
19: Super sreda, super cena.
20: V Meku kepa.
2: Ekspres promet.
19: Na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju je predmet na vozišču in ovira promet. Zgodila se je nesreča na glavni cesti Ljubljana-Kočevje in je zato pri Torjaku polovična zapora. Zastoj pa je trenutno na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Želim vam eno mirno in varno pot.
20: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
19: Kar prijetne temperature imamo trenutno Ljubljana 18 stopinj, Kamnik 19 in pa Maribor 22. Po noči bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu večinoma jasno, ponekod po kotlinah pa bo proti jutru nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10 stopinj, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa bodo od 18 do 24.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
21: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popovdne
22: in pijanina, ki ne zna igrati pijanina.
19: Pazi to, imamo nekaj novega za vse, ki radi plešemo. In sicer plesišče. To je sproščen plesni večer za generacijo 30+, kjer ni kompliciranih koreografij in korakov, tudi predznanja ne rabite. Važno je, da pridete na Koprsko 52 v Ljubljano. Vsak torek od 7 do 9 ure vas tam čakajo hiti 80-ih, 90-ih in današnjih dni. Vi samo pridite ali sami v paru s frendi. Važno je, da se pleše.

0: Vi ste?
1: Jaz sem elektrika, 132 evrov.
0: Plačano, naslednji...
2: Telefon, 93 evrov.
0: Plačano, naslednji...
1: Stanovanski kredit, 650 evrov.
0: Plačano, naslednji...
3: Želite biti vi?
4: Potem nam pošljite svoj račun za komunalo, vrtec, telefon, kredit, športno opremo ali kaj drugega.
3: In če vas pokličemo, ga plača Radio Ekspres.
4: A zakaj? Ker je oktober mesec varčevanja in si na Radio Ekspres želimo, da bi bil vaš kupček računov bolj fit. Sprejemamo pa jih na radioekspres.si.
5: Partner akcije je Sparkase. S fit paketnim računom brez stroškov vodenja, če imate na računu vsaj 1000 evrov. Pripeljite prijatelja in oba zaslužita 40 evrov. Izkoristite pa tudi dodatne ugodnosti pri depozitih in kreditih. Vse, kar potrebujete od banke. Sparkase.si.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obe sta v sredo, še posebej druga.
9: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 evrov. Super sreda, super cena.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
16: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
17: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
16: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
7: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
18: Iz nadzorništva Črnuče TP Tacen v četrtek od 11. do 14. Iz nadzorništva Bežigrad TP Tuš Dunajska 211 v četrtek od 23. do 5. ure zjutraj. Iz nadzorništva Domžale TP Podgora izvod številka 5 v shodni del v četrtek od 7.30 do 14. Jutri od 10. do 12. pa iz TP Vir bencinski servis izvod 3 Erjavčeva. Iz nadzorništva Vič TP Oranžnova izvod 6 na Tržaški cesti 10A v četrtek od 8 do 10. Iz nadzorništva Kamnik TP Godič izvod 5 proti Stahovici v četrtek od 8 do 14. Iz nadzorništva Vrhnika TP Brezovica Radna 1977 ter IPS Brezovica 2006 v četrtek od 8 do 14.
7: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Ekspres popoldne.
7: Z Radovedno Pionino.
19: Živjo, pol sedmih je ura in če po napornem dnevu potrebujete malo dobre glasbe in gibanja, imam nekaj za vas in sicer Ples išče. To je sproščen ples za generacijo 30+, vsak torek od 7 do 9 ure zvečer v plesni dvorani. Lokacija je Koprska 52 v Ljubljani in tam vas čakajo hiti 80-ih, 90-ih in današnjih dni. Ne rabite nobenega predznanja, brez pritiska, važno je, da pridete uživati, odplesati. Se vidimo na plesišču.
7: Ekspres vabi na plesišče s tole pesmijo.
20: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Ste v boju proti trdovratnemu prhljaju? Preizkusili že vse?
1: Zdravilni šampon Oronazol. Učinkovito zavirja glivice, ki povzročajo prhljaj.
0: Oronazol
1: vsebuje ketokonazol in odpravlja izvor prhljaja. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Medtem ko je pomagala obolelemu, je bila prejšnji teden v naselju Lokve poškodovana reševalka zdravstvenega doma Črnomelj. Oseba, ki je bila navzoča pri reševanju, je namreč ovirala delo reševalcev in reševalko prejela za ramena ter jo večkrat porinila proti reševalnemu vozilu, pri tem pa jo je lažje poškodovala. Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis je včeraj odstopil, svet zavoda pa je izglasoval vršilca dolžnosti direktorja, to je postal Anton Crnjac. Ta je v preteklosti že vodil to ustanovo. Francijo pretresajo največji dijaški protesti doslej. Že več kot en teden na demonstracijah zahtevajo več denarja za izobraževanje in boljše učne pogoje. Pridružili so se jim tudi učitelji, starši in sindikati. Od začetka protestov je bilo aretiranih že več kot 6100 ljudi. Večina mladoletnikov, največji shod je danes potekal v Parizu s 100.000 ljudmi. Skupno naj bi bilo po Franciji na ulicah okoli 450.000 ljudi. Tudi tokrat je prihajalo do izgredov in spopadov s policijo.
4: Ok, se pravi, ključe imam, telefon imam, še odporen imunski sistem najdem in sem pripravljen za našiht. Prosim.
5: SOS klic Radio Ekspres. Slišimo, da bi vam malo odpornosti prišlo prav.
4: Ko bi le bilo samo malo.
5: Povejte nam, zakaj potrebujete odpornost in morda vam prav Radio Ekspres in Amino Plus imuni štade, ki podpre vaš imunski sistem.
6: Podarita športno torbo za aktivno preživljanje prostega časa.
5: Zato se čim prej prijavite na radioekspres.si. Kličemo vsak petek do krompirjevih počitnic. Le na Radio Ekspres.
7: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus slikalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
4: Ekspres Trojček vam predstavlja Kupra Porsche Baroškova za tiste, ki ne sledijo poti, ampak jo ustvarjajo.
5: Čas je za Ekspres Trojček. Danes bo v ospredju denar, kajti oktober je mesec varčevanja. Ja, vsi sanjamo o tem, da bi čim več privarčevali, da bi bili bogati, kajti denar je sveta vladar in zagotovo omogoči lepše, dostojnejše življenje. Čeprav tisto, kar človeka res osrečuje, tega pa denar ne more kupiti. Dobrih odnosov, ljubeznih, spoštovanja. Najbolj raje to vedno v spredju, ampak ok, zdaj le v Ekspres Trojčku bomo dali prednost denarju. Sledijo tri skladbe, ki omenjajo denar že v naslovu. Money, Donna Summer, kraljica disco glasbe iz 80-ih, She Works Hard for the Money, še prej ABBA in nepozabna skladba z albuma Arrival. Čez nekaj dni bo menilo 50 let od izide tega albuma. Slišali bomo seveda pesem Money, Money, Money. Najprej pa švedska pevka Meja in All About the Money. Ekspres Trojček, danes s tremi o denarju.

0: Donna Summer, She Works Hard for the Money, pesem iz leta 83, ki ima resnično ozadje, ko je Donna srečala natakarico, je rekla, da je zelo utrujena, zato ker trdo dela za svoj denar. Oktober je mesec varčevanja, zato v Ekspres tročku tri skladbe, ki omenjajo denar že v naslovu, vam ga pa želim čim več v denarnici.
1: To je bil Ekspres troček, ki ga prinašata Seat in Kupra, ker so najboljše zgodbe vedno nekje na poti.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

0: bi najraje bil sokol, a je v resnici riba.
1: Ja, po horoskopu.
0: Ona pa je nežna duša, ki obvlada borilne veščine. Asa! Ker ona dva sta Kul jutro Radia Ekspres.
2: Z borilno mamico Urško Majdič Umo.
3: In foter ribico Klemnom Bučanom.
0: Vsako jutro od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Najlepši razgledi so včasih tik za ovinkom. Podajte se na jesenski izlet in odkrijte čar domačih krajev.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Če vas danes večer po napornem torku kaj vleče na kavč, da se malo spočijemo, kaj dobrega pogledamo, imam za vas tri ideje, in sicer na televiziji ob 8 uri zvečer na kanalu A bo film Smrtonosno orožje. Za vse, ki imate radi akcijske filme z nekaj humorja, to je danes ja zvečer na kanalu A, prav tako ob 8 uri, ampak na Slovenija 1 Inkognito, tam pa se štirje člani omizja ukvarjajo s tem, da ugotovijo, kaj gostje v studiju počnejo. Dobijo neke skrivnostne namige, potem pa je treba ugotoviti, za kateri poklic gre, in seveda ne manjka smeha in čisto enih zgrešenih ugibanj. Tako da evo, to je danes ob 8 uri na Slovenija 1 in pa seveda 15 minut do 9 na Planet TV, življenje na tehnici z našim Klemnom Bučem in tekmovalci, ki si želijo zaživeti v novi koži. Dobesedno.
1: To je bila TV ideja na Radio Ekspres. Za vsako kus nekaj in za vsakogar najs. Naj bo pred vami najs večer. Z novimi T12 paketi je najs vsebin še več. T2. Življenje je najs.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Medtem, ko je pomagala obolelemu, je bila prejšnji teden v naselju Lokve poškodovana reševalka zdravstvenega doma Črnomelj. Oseba, ki je bila navzoča pri reševanju, je namreč overala delo reševalcev in reševalko prejela za ramena ter jo večkrat porinila proti reševalnemu vozilu, pri tem pa jo je lažje poškodovala. Generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis je včeraj odstopil, svet zavoda pa je izglasoval vršilca dolžnosti direktorja, to je postal Anton Crnjac, ta je v preteklosti že vodil to ustanovo. Francijo pretresajo največji dijaški protesti doslej. Že več kot en teden na demonstracijah zahtevajo več denarja za izobraževanje in boljše učne pogoje. Pridružili so se jim tudi učitelji, starši in sindikati. Od začetka protestov je bilo aretiranih že več kot 6100 ljudi. Večina mladoletnikov, največji shod je danes potekal v Parizu s 100 tisoč ljudmi. Skupno naj bi bilo po Franciji na ulicah okoli 450 tisoč ljudi. Tudi tokrat je prihajalo do izgredov in spopadov s policijo.
1: Na Radio Ekspres

0: zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si. Ste podjetnik in že uporabljate ChatGPT? Potem je čas za naslednji korak. 14. oktobra prihaja v Ljubljano Andrew Grill, mednarodni strokovnjak za uporabo umetne inteligence v podjetjih. Na seminarju AI Revolucija 2.0 boste spoznali, kako uporabljati AI agente, avtomatizirati poslovne procese in pridobiti več strank. Seminar je že skoraj da razprodan, zato rezervirajte svojo karto že zdaj na panta-ray.si.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

Začenja se 8 iz 80-ih na Radio Express. V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Za prijeten večer na kavču ob najboljši glasbi.

Наша Глазба 80-ти. Нас дейти, стари ден. 90-ти. Диви и сона.